U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Ni svi dobri ljudi, ni svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačeš kad provali očaj.

Dobošara. Fanfare. Izdaljene. Zastave na pola kopa. Koga oplakuješ, ljubavi moja?

Ne bih, hvala. Život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ha, ha, ha, ha.

0: treba tu inteligencije, naravno i odgoja, ali nekako mi se čini da tu čovjek treba da zna i šta želi. Da li, pa, na da, kojoj strani je. Želi da bude? Ovo, pominjali smo sada nove te, hajmo reći, trendove u muzici, da sve može i sve prolazi, može i prolazi, zahvaljujući što imamo danas nekako putem društvenih mreža otvoren taj prozor u svijet putem interneta gdje svak može da kaže i šta misli i ako nije to u redu i da otpjeva i da odsvira i da zasvira, a to prije nije baš bilo tako. Morali su biti kristalno čisti glasovi za Radio Sarajevo, za arhivu, za audicije brojne, u ambasadorima, ako sad pogledamo ko je sve pjevao, Zdravko Čolić, Smeta Dervo, Zvi, Hari Matahari, to su sve kristalno čisti glasovi. Da. Tu nije moglo biti pjeska u glasu, nije smjelo biti falševa, nije smjelo biti loše otpjevanih pjesama, ne samo na snimanju, nego i na živim koncertima. Sada se nekako promijenilo. Sada je nekako sve dozvoljeno, da. Ali kvalitet ostaje.
1: Da, pa da počnemo od toga, za te mrlje jel, u nečim karijerama, počnemo od toga da šta želimo. To je prvi korak. Ja želim to i to. Mene su mnogo puta skretali su mi pažnju na to. Ja sam stalno pjevaš neke balade. Da, je nešto hopa, cupa, ramta, tamta, ramta. Ok, ja znam. Dođe novogodišnji program, meni zaista nekad zafali tih pjesama, jer nova godina sad ja neku tužnu baladu i tako. Imam ja tih nekih pjesama u svom repertuaru, ali nisam ih birala ono namjenski ko knjige u ormaru po bojama, što se nekad znalo slagati. Znači, znate šta želite, to važi za sve u životu. Ne samo za sve.
0: Za svaku karijeru.
1: Jes, za svaku karijeru, uopšte za život. Pjevač mora da odluči koliko će sebe dati van, znači šta će on, svi mi unutar sebe mislimo svašta, i dobro i loše i ovako i onako, ali moramo imati strogu selekciju s čim idemo van, kako se predstavljamo. Znači, ne smijemo, iako i žarko želimo nešto da kažemo, neka nas nepravda zaboli, moramo odlučiti da li želimo u to da se petljamo, šta se tu dogodi, okrene se, publika je varljiva, jer dovoljno je malo da se dogodi nešto, pa da se taj pogled na pjevača ili ne znam, bilo koga promijeni. Znači, mora se jako paziti, jedan vrlo sitan, sitno sito ili filter, da pazimo šta govorimo. U svakodnevnom životu moramo paziti, jer što je rekao Andrić, riječ je kao mač. Znači, riječi su vrlo jake, vrlo znaju da povrijede i tako.
0: Isto kao što možemo da utješimo nekoga i budemo riječima, tako da kažem, topli, tako možemo i da u drugom pravcu odemo.
1: Ja pamtim sve ružne riječi koje mi je neko rekao. Nažalost, više nego one dobre, jer zabole, jako zabole. Ja sam se tu dogovorila sama sa sobom da Česi imaju jednu izreku, kaže, všem je jedno co si misliš. To u prevodu znači svima je sve jedno što ti misliš. Suštinski, jer osim ako nismo sad u nekoj problematici psihijatrije, psihologije, analize i tako dalje. U ovoj domeni gdje sam ja, u suštini je malo važno ljudima šta ja mislim. Važno je da ja napravim lijepu pjesmu. Ja sam odlučila da se tako ponašam i da se držim tih nekih mantinela gdje sam ja ugodna, prijatna i da kažem ono što mislim lijepo. Ono ružno, Boga mi, volim da zadržim za sebe.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždan.